fa ayeyi no kɔ na bɛnwa n'anim ayi ayeyi no fa kɔ na bɛnwa n'anim wo sima no bɛsɛ miyɛnsa pɛ